0: жок, баазы булуттук болду. Температура 21-дан 32 Цельсия градускача. Эрте ава булуттук болду. Температура 23-дан 34 Цельсия градускача. Үгүлүккө мушанын 13-чү күнү ава туттук болду. Температура 25-дан 36 Цельсия градускача муштак экен. Температура өрлөйт экен жума. Өрлөйт экен температура. Эң кызык кетип калышат. Иллик.
1: Жакшымы
0: сиз? Чидаван Бадава жолдор жолдорун. Якен машина базарынынки алдыдыки алдыдан Кон шаягычы болгон жолдор аван. Якенде ямгыр түшүп атыды деген учурны Аблатжан айтыпты. Макул болду, рахмат. Андан йыгып атыды хоттенде, хоттенде ямгыр йыгып атыды деп макул болду. Яхшы.
1: Жеңгейдин мен, сен келдин, юллары бар, жылау жылган.
0: Мақұл болды, рахмет.

0: Te digo.
1: Dígame a poco truco, pero cuando machine, el programa va a ser un garán,
0: José.
1: no,
0: Бирок абалым, бирок абалым пайздамды кызыкмы сиз эй? Коммашмаган. Мында демек жуба. Ясымсыз эле арыясачтар, ikinci айланым жолдору жолдору аван ке. Деген офчорунун тапшырып алдык. Анды яна карсак жакшымсыз эле арыясачтар эме эт дегенде дадамдын буйругу менен бакмаг деп. Багыны чанайды экенбиз. Багны отын алды экенбиз деп мындан өйрөйдү экенбиз. Багны чанайды экенбиз десеңиз чанап эле коюп койду дегендей. Бопту. Жакшы иштегенсиз жума. Мындай десек могу таза кулугуңуз кошакмайды. Бунунду мисе ар чыкмамды бу дыйхан дегендин мисе. Не уш. Таң юурушу менен чыгып бу вакытка өйгө енип кеп болдуган вакыт ма деген эми аба чыгып башлайды. Эмди маңдыңыз. Багды дымыкта.

0: Яхшымсыздар, Ошырджа, яхшымсыз, яхшымын. Сорап баксам, мау Үрүмчи Лопнур Йокур Саяк таш жолда, раванмы яки кандай деп. Раван, раван, жол раван. Хатыржам алсыңыз болду, жол раван жумы. Достук жанып жолдор жолдор раван экен. Эттегенде бир эк бардыганда берип кибел анда жолдор раван экен. Айжа. Жалбан, чоруңуз.
1: 477
0: Дидар.
2: Yolu
0: şuradan, 10 yolu koşuyor
2: işte
0: ağa. Makul.

0: 0991 855 52 20 деген номерге телефон кылсаңыз болду. 855 52 20 жумо. Мошундай. Анда яна учурларын алсак, ең бейянчынынки о жолдор жолдор аван кериге учур мәмтелия батыпты. Учуржан сиз эже билдикенсиз да койлордун ашы чырайлык сүпүрүп койго ялай келген чагда ашына кылдыгым не деп абдырым деп. Ой билинмен, мен бул койну койок бакка деп турсам, котанды не кылмайды ошо. Котанды өмүсүн ордун тургузуп, ошо бир нече чүгүлүп деп, кыл жүгөт деп, не кылсаңызмы жим турду. Шунда ал жолго чыккандан кийин бир баштан торок аштык маңды. Пияз доорашта ошо авал чиниге муздек сокуюп куюп, алдындын тоорса, андан сен пияз мен яз деп чинидики сууга карап туруп тоор. Сен пияз мен яз деп тоорамдар мен. Маа кызык иш экен. Мен койбакка бактыда мушу Муса Курбандын конаклыгы кирип кетет деп койла. Муса Курбан деп. О адам коглап, вай биздин Бектиллайты учагда. Бек эски адам экен деп ойлоган эдим. О койну солуп алмайды. Шуну карганда жакшы адам экен жума о. Муса Куан деп эслеме. Мен аңлады ки, Яңыз жаңлы кошолунушта жолдор аван ке деген учурун тоор такси руз жана батыпты. Андын Абдыкерим эпендим.
1: Долкал на кошман жолдор үтаван шмали да кетип турган манга жолдор аба учурган.
0: Макул болду, рахмат сизге бага учуруңузга, Мамытали учуруңуз.
1: Башын бир жетсе жолдор кайсы яса алты жолдор аван. Яша болуплук.
0: Ма Хуян Чушинни, сиз хата жазып койсуз, биз сизге кайтып айтып берейли. Хуян Чушин. Дейсиз уни. Хуян. Ма тоғырақтыки Хуян, Хуян. Чушин. Чыкчу мында чу. Ошин. Мындак. Эм тоғыр болду, Хуян Чушин деп түшүрүп алсыз. Аж App Store-дан түшүрүп алып, унан кийин ма учурларыңызды абасыңыз, азыраак таахир кылып сактап турсаңыз, уну бир шыңкы кылдыган иш баган текшерип өткөзүлүп, чү. Шуңу маалык гипид бар эмесми? Мәсәлән, Хуян Кайча тор такси сүпсе сапрыңыз гамра болгысы техникасы юкры. Кенишкисе ба, ишенчлик шопырла сапрыңызны колайлыкка ва хатыржамлык иге кылды деген яге түшүрүш үчүн, сизлердин учурларыңызды бир тогурлап, текшерип, унан кийин ә болду деп өткөндөн кийин хатыржам ишлетсеңлар болду. Андан ошо Абдул мукапат бермиз түшөгөнлөргө деп ошондой дегенде эмне? Şu işler nerede nerede geçip gittikken. Bu Huyan Mehmet Ali'nin küfürü Adılcan. Adılcan bu Huyan Çuşin digenli tor taksi emez maşallah'a çürüp eydemdu. Geç tor taksi, taksi ve tor taksileri. Taksi ve tor taksileri telefonu çürüp onun dikin aşağıdan mavo denzi kubul kıldı demdik ama Hirida tatıdı, alıdı digen gibi. Abdikerim efendim.
1: Dal kavrosu gen karık çocuğu kusuyor. Şımarı yiyince yolur yolur aman.
0: Makul buldu rahmet. Üç günün yakı koylağa bir nes beğenmeyi aptap çıdığan kotağın sola koygan bosa. O koylağımı hele teyye yapıp kalan da. Dep Hüseyin Can korkutup koy içine. Yaşım sile bana Ahmer Vahit'in mukapatını asam bulam da. Dep. Bu işe buldu da hem de bugün beğenmeyi dokta ya. Bugün ma Yavuz hiç bulamsam. Sanxuandiki yollarımı koşuyorsun işte yollar avan ki Sanxuandiki gaz kaçılaş ponkiti normal gaz bir vatı da içeri etti maşallah yok diye uçurdu Nur evet tuttu rahmet Nur andın mı o?
2: Kayısı var yine doktorumun aldığı yolları
0: var. Vay ismanız özgür tuttun ağabey. O abi şimdiki ismanız ne? Baş nak mı isim kuyuyorlam siz? Anlaştılar niye isim kuyuyorlam? Oy be galiti değil mi onu? Söyerim işte bizim kuyruktaş ne konu. Zey, miyat olma. Dılmurat efendim uçur olsun.
3: Öfürde de akında alalım, yakışım ama Huyan Çuşin digenli sözünü hep hazırdım kapanmıcam bile.
0: Huyan Çuşin. Huyan Çuşin, bak doğru. Huyan. Huyan. Çuşin, bu ne? Evet, evet. Telefon numarını mı? Evet, bireyle sizge ya. Telefonla kılın ha. Ana kosla deyip çö 855 52 20. Aş numara telefon kısınız buldu cuma. Andın Nuriyev çorunuz.
4: Hoşçakalın ya yol kavere mavo kıyken dağda ofi cilsinin aldı da karıştırdıkta maşin kep tutasar bak yine.

Шинхуа Жанобий юлыдыки шахсат игыз бошлык амбулаториясы алайды талап кылган. Шахсат игыз бошлык амбулаториясында балла игыз бошлыгы, игыз бошлыгын аслык келтириш, чиш үндүрүш, игыз бошлыгы эңек ташкы кеселликлери бөлүмү тасдик кылынган. Адреси Үрүм шаары Шинхуа Жанобий юлы 578-нчы номерли корунун 2-нчи катында. Яны бир орундун адреси Хотан шаары Навак юлы 275-нчы номер. Телефон 0991322898.

0: Райла дейду Аксудун Юлукчури азырма 3-жү отур мектептин Бейжиңлуу тен тарбия сарайынын алдыгычы буга жол бөлүккө кошунуштар алган экен. Андан эми биздин Аксу качан келисилер деп Аксуга ушу Аксудики мушундай ташвикатка эктияжык болган орунлар таклиф кылса Аксуга му барамыз. Анда ус Абдыкерим Новчурна алайла.
1: Ушаур Зохра Крем, Тибби Даши, Йолдыры, Балла Бахты, Атрапынры, Кантагы, Сарай Атрапы, Ишуайдын Атрапында машины салып кеп, тусук калыш жок.
0: Болду. Бахри Ниязугу кооны Көйүнзанны алды, алды да муштак иш жүз бади деп учур юллапту. Бир токсикилит, не бир машин уруп этипту.

0: Анда болса аңлоочуларыбыз байга учурлагын карайбыз. Махмутжан халык көргүнүн үстү наманга карап манганда тосулуш ба деген учуруна байган экен. Абдыкерим лириктин учурун аңлап баксак кек кылыңа.
1: Ал кабыр нахо жанап жолдору. Халын атрафылары машина кептүшүп.
0: Болду, нур.
1: Турда бу 10-нчу турну алды. Кыты аржын алды, машиналар бек көп тосулуп бакы.
0: Болду, кызыл юпурмак шида жо, мау гоминлугу манганда бир көрөйк машина ба деп учур байган экен, а. Анан кен Ширали көжүн жолу раван. Иш кылып диккат кылып маңайлы. Миң асы, ички миң асы диккат кылып маңайлы демекчи экен да, а, болду макул.

0: мен хочине а ошо колго якынрак яге коюп койгонубуз жакшы. Анан деки ма ысыкты аба мо бак ысык температура жокре машинага алык асан от илишин келтирип чыкырдыган баазы буюмларды коймайлы эмесен бизек буюмдорун коюп алдыган лаба атырны таза ошо нак от тургаш күн чыдыган ушу алдыгы коюп алдыган аштак чопурламы ба. Анан деки маалыкындак солио буюмлар яны бирге ма ичимдиклердин кутулурунму күн нури бейвас чыдыган яги коймастык атырлардымы күн нур бейвас чыдыган яги коймастык амал болсо машинадан илип итейли ма ичимдиклердин бутылкаларын солио кутуланымы атайки ма күн нуру тегмейдиган ма яндыки янчук тараптарга куюп куямдук дегендек аштак бир бир тарап кылайлы. Мушулардын хаммаси машинага от кетишинен кийин юшурун хаоптарды келтирип чыкырган юшурун хаоптары.
1: Ойлома өтмүштөргө амдык.
0: Ичебейли хайзы деген угучубуз.
2: Жакшымы?
0: Болду, макул. Яны карайдыган болсак, яңы учурлардын яны мау ыкпаладыбыз радио аңлап, тамак нерсе мыштак тез пишүдү деп. Тамак му пиш болган ке, колдан этипсиз го аде. Шуна пайзы бопту. Карысылам пайзы болган окшоган чырай. Бопту ийишлик болсун, тамакларыңлар сыңсун. Көңүлдүк ийгейсиңер. Тайыр мау дугугунуду маңсак ма нараттым мау кучагы маңга юнушун мындай үйө кыламдык келишемдик деп учур мушкепне юлган ке мындай камды бунунда акыйкатан ма майтак куча ташуулду маңсак биз алдын келишип жол жүрүшүбүзгө тогур келди ал үйө кылымыз бу майтак куча ташуулду маңбыз дейт экенбиз а бунунда ма 7 күн бурун келиш керек үйө кылышыбыз керек. Эмди бунунда мау Йошинжаң Имаю дейдиган бир апчы ба. Мушунуму кыйындак мушу апчы аркылыкмы келсек болду. Эни бирге ма Пинган Тяньшань деген мау аммивий супу ба. Анан деген Шинжаң Жаожин мау Гонжунхао а. Мау Шаочуншу аркылык саңлан болду. Анан деген мау Шинжаң Луваң саңлан болду. Шинжаң Фабу муш аркылык үйө кысаңдан болду. Эни бирге биз ма слушатиң намаңлар түшүрүп алган го. Слушатиң ма КХ-дан аркылык абончылар терминал аркылык му мушуну мушу келисаңлар болду. Кайсы кулайлык болсо шуну кылыңлар. Шинжаң Жаожин, Пинган Тяньшань, Шинжаң Луваң, Луваңа анан кийин Шинжаң Фабу. Эни биздинки ма слушатиң деген мушу терминаллар яки аммивий суплар аркылуу түшүрүп алсаңар болоду. Анда мушу жолго чыгыштан бурун 7 күн бурун алдын келишип койсоңор болоду.

0: ма харита аркылуу көрүп, ийгелиге жол учурларын ма жеткизсек, эмелетти жимжи топ кеттиңлар, ухлак амгансыңар, тамактан кийин бир пас ухлап кетидиган бир адатларыңлар болсо, ухлап калдыңларбы? Лекин жолду кетип бүтүп аңлап аткан, радио аңлап аткандар азыр хели баадуу деп ойлойм. Кайны шу аңлоочуларыбыз эми учурларын берип катнашсаңдар, тосулга юлла хели баакен го, мисалы мага саюлу, шималдан жанукка болгон юлнуши, дөлөт жолу 7-линиси Бейжиң Шинжаң юкуру сүрөт жолунун чыгыш эгизинен башлап, бу жолду тосулуш баакен. Андан мага Хунсан жолу Турпан Урумчи Тахуансан юкуру сүрөт жолунун кошумча жолу мага Шоймого уйлугучу болгон арылык бу жолдумо, Гарыптын шаркы буга жөлөнүш, мага сесем ал тараптан башланган экен, бу жолдумо тосулуш ба. Яны бирси Янлу Ян жолу, мага Хуянчы Шимал жолудан Галибет жолугу кегичи буга арылык. Мушу Тянчан тараптан, Хуянчы Фадянчан тараптан башланган экен. Таки мага тажрыйба отурган өткөнгө кадар мага көрүктүн астыгыча бу жолдумо тосулуш ба. Андан сай жолунун кошумча жолу карсак, сай шимал жолунун кошумча жолу шималдан жанапкы буга жөлүнүш, Мали Юсайн шимал жолудан сай шимал жолугучу буга арылык, мага шималдан жанапкы буга жөлүнүш, бу жолдун ишенгичи буга, Икадагычы буга арылыкка, Икададын өткүчү буга арылык, бу жолдун окшошлам тосулуш ба экен. Яны бирси Куанхой көрүгүдөн Хунсан жолугуча жаныптын шималга болгон жөнү сай жолунун кошумча жолу, бу жолдун окшош тосулуш ба. Анан Иштипак жолу мага Минхуажайдын Тенишк жаныбы жолугучу буга арылык, Минхуажайдын таки мага Куанхой көрүгүнүн асыгычы көрүктүн асыгычы буга арылык, бу жолду тосулуш ба. Сужо шаркы көчөсүнүн кошумча жолуда Инчуан жолу мага Бейжиң жаныбы жолугучу болгон арылыкка, таки мага Шаошик угуча бу жолдун тосулуш ба. Аны мага Даван шимал жолу карайдыган болсак, Даван шимал жолу мага Шаньяң подун башлап, Тондалиангычы буга арылык, жаныптын шималга буга жөнүнүшү, бу жолдун тосулуш көрүлүптү. Анан Кармай Карбы көчөсүнүн кошумча жолу Чарбак көчөсүнөн мага Шибей угуча буга арылык, Карыптын шаркы буга жөнүнүш, бу жолдун окшошлам автомобилдер көп. Тайшан көчөсү Сайрам көлө жолудан мага Сүнем райылгыча гарыптын шаркы буга жөнүнүш, бу жолдун окшошлам автомобилдер көпке алынгучулар. Пайдаланып кагайсыңар. Анан мага учурларды биз жеткиздик, анда калган учурларды силер кетип аткан учураткан учуруңар көгөн көгөнүңөр боюнча, яны учурларды берип катнашсаңар болду, а? Ухлап калдыңларбы десем, а булбул коядыбыз, ой, ёо, бабабкабыз ухлап калдык. Учур жолдуган экен, жакшы, унда болсо. Хотан шаарынын Бакчы жолу равандайды, Абдулат Хотан такси деген аңлоочубуз. Ширали Дәвир майданы 4 часы шекилде тосулуп кетти дейди го. Шыдай Гуанчан тараптан тосулуп кетипти, а? Яны Нурнун авазы учурун аңлысак. Болду, жолубас.
1: Президент төрт гөрдөм жолу хабары.
0: Бериң а.
1: А, мана мышы жоңя жолдор раван. Кетпөрмөз.
0: А, булду.
1: Ава яма ысы.
0: Булду яма сөзүп аттыңыз го бир кыл. Таң мышы ысык күндөрдө таң шидек шу изил китибизде таң шидек сөзүп бадыңыз учурны. Яны тоғрак.
1: Мен миллион алдым сыракыны болгондо бу. Мен кырдым давертке мага машина. Мен одо мен калгантырам сырап ишлеп тугулай 15-20 болуп калды мына.
0: Факат өзгөрмөдү ма? Тоғрак. Ачыракта өзгөрүш жокму? Яки машин жык болгач кайлыкы өтүш буланмай, яна кайсы күндүкү дакылык мага хуардак болуп кетип, чигилиш кетип, аяды шуңгу чыракашта болуп калдымки деп ойлодуңузму? Иниқ бир көрүп итиң а? Чыракты өзгөрүш жок, я кызыл пети токтоган пети токтоп каптымы 15 минуткача бир иниқ кеқип итиң а? Сесем ал тарапла атрапы бек тосулуп кетти дейди Махмутжан. Болду, яны карап акайлы. Медуналу Казван жөнүнүшүдөгү жолла Раван каршы тарапта машиналар көп деген учурун Ахметжан радио деп исим койгон угуучубуз байген экен, а?

Ала зоолап жүмөңла. Чүнки ма ысыктым жадам аса мүгдеп калды, көз уйку кит калса чатак. Анда зады ма аттым дайлыга шоп калса арам эп болгандан кийин яны мүгдейди айтпалла ба деп калсаң абай дегендек ашуун тиенче истемдигин ичтеңла. Яна мәт турсун экен аңдыкмы аңдыкмы? Аңлаптык.

Кырныкке бесими ыгырлыды чоң достарыбыз мушу. Тослуп калган жол билекчилерге кирип калганда, яки болмаса жүрүп аткан жол билекчилерде тослуш ахвал көрүлгөндө чукум кепиятыңларды жакшы тутуп, жылы болмай, меңшиңларды тавсия кылабыз.

Балаңызды эй ба балаңызды тыкып менен эле ол тогузуп мен дей деп оозумду ичип болуп сылдын гипонлар кулак түбүмдү яңырап шаппыды жүтүп деп капакын түрдүм абалга ишара кылып утурам утурам капакын түрүп таза өрпөйдүм абалга дадысаңалатпай турупчу эмди оңлук адам болсо мисалан мен ол тогузуп мен десем ой утур деп баласыны мындай айлайды айдайды шундайкы оңлук адам болсо туура адамдын эскерткени деп эскерткен туура демесем мен дикет кылмай калыптымы деп лекин силер учурган адам мага учурап калган болсо эрде ишин кыламы кая машинаң айды э көңүлүм агарып калдыңа унуңден дадысына бар кылмай үземди жайылдым алгын кулдамды шүлтүп утурам кире чыгып шарат кылып деген дадысы аңламады уну сам остого маң карап осто түшүп пәске отурап эйнекин чыкырып атты даңа эмди белем болду дедим машинага жолго сеп койдум эл кубалды дадысы укмайды дадысы паңкы телефон параңышып алды карап бир миң колдорун деген пулланыштып кек кылып атты ишкылып укмайды о кепни мына эскерттимби баласы ишкып ушундай мени көрүп чырайымды улам жимиди оттадым бир өрпөйген деп ошо эмди мында дадашлап аке жолду деп калсын деп ушундай иш достор бейхатерлик эмимизге яр болсун айла айылды тынч амаллык айла айлы кемра болсун хатыржанлык айла айлага таркалсын деген үмүттөбүз Хой, шунда болса достарыбыздын учурлардан бир акыр жол учурларын аңлап өттүк. Мау бир аңлоочубуздун мында бир иши бар экен балла. Бу бала мында дейди, биямне яку жоллатыды азыр мау. Ма учурлар жыгып кетип, карыянбай калдым. Бирден ма учуркага тутяда Мамэтжан, Яи, Дилшат, Нуртайка, Анваржан сыл саклап турганлар чырайлы азыр ага. Озайлы ушаң. Менсиз деген аңлоочубузга бу бир жүрүш алдыдыки бала экен да бу мау сөзлөшкөн немесине эбетиптир мага азыр мен неме кылышымды мен кандай түшүнүшүмдү билмедим алжыга аңлоочулар менен бирликте акылдарыбыздын тажрыйбасы мол демекчиби максаты түшүнөлмөй калдым мага бир уртаклашып түшүндүрүп койгон болсоңлар деген үмүттө маны бизге жоллап караңлар мында дейди бу ишкисинин сөзлөшүш хатырысыке кызчак депти да бу мен сизге мында депти мен сиздин маликиңиз болушум үчүн азыраак талап койгондек алатынын болушуну үмүт кылаттым дептике бу менсиз коппу маликем мен бунунга жакшыраак ойлошуп жооп бермесем болмагыдек дептике шунун улан бика көңүлүңүздүкүнү тапалмай калмай убдараак ойлошуп алай маликем деп маликем депти болмосо десе маликиз коппуп менинчи бир бирибизди урматташып өссөк урмат баяда мухаббат өзлүгүнөн асыл болоду көңүл түшкөн сыры романтикликму табий пайда болушу мүмкүн деп жазыпты акысы десе бу менсиз коп албетте тогуру дейсиз албетте мен бу сиздин жетекилишиңизге муктаж депти мага кыз балдын жетекилишин сурапты де десе у кыз бала албетте болоду лекин сиз кылып берей десеңиз сиз хотенде эмес да лекин баазы бир көңүл ызар кылып шарайыт аздырсаңыз хотенде болмогондукин сиздин огырмай мен романтикликни чыкагыломайды да депту эмди акам ушунда дейди мен азыр бу алетте бу кыз баланы кандай кылышым керек эмди жеңи тунуштум муабетлешейму талап коеймо кандак бу кыз бала мага немени пуртуп атат укмудум радио алдыдыки агашла деп беген болсо

Кене, ма учурлардын ма сахар булбулунун учуру ким өзгөртүдү? Шу. Билдим ким ишкерлигин. Өзгөртүптү исмимни дейди. Нурлук башты адам өзгөртүптү дейди. Шыгып кепке устажымансызбы? Сажида дейди. Biz sizlarga har bir programlarga bek ma'muroq davomlik yoqtirib anglayman bek yaxshi mazmunlar so'zlab berildi dedi voy rahmat Sajida uchuringizga qaplanning ovozi uchurib ekan ammo ranjib qolgan qaplanning uchurini anglaymiz yaxshi turamsiz.

0: Кане Абдыримжан авазлык учур.
1: Бир жүз жетиби төрт реясына чокуп болсо жакынсына жашкама хамик болсом колдуда жол кар алшамдын алдыры жолда машина жансуу жолдо машина көп башын кызыкка ахмет жолу карапмалга эмишке тосулуштар.
0: Рахмат учуруңузга. Зулпия муалим учур берипти. Ой, чырайлык бир гүлдериңиз аба атыпсыз. Көптөн көп рахмат. Кане
2: Өлбүдөн ашкы бийбасты маанага жол барамыды.
0: Бу баякты учурлар кеммиде жок окшойду. Аш биледиган жолуңуз менен меңжиму? Базан жолдорун эмне кыскартсаңыз болоду. Лекин эмне ма язнын языры саяат кылгач мында бир манзара көгөч, журт шурутларны арлыгач мында бир атлыгач маңсыңыз болмамды дейми. Кандасы эмне жол ашу Голжадан атышка бардыган катта Голжада айырпланма жок болушу мүмкүн жумо? Сиз машина деп манган болушуңуз мүмкүн. Бейвасте Голжадан атышка жоланмадан укучумуз. Шу обо шаага келип аядын жол алмышып мында алдым маңсыз. Аңлагычларыбыз программабызды аңлап жетипсиздер толум кош болдук. Исил тамбир учур берипти. Көш базар алдыдагы жол шарыктан гарапка машина көбүрөк дейди. Рахмат учуруңузга. Достарны учур бергенден толум кош болдук. Бардык досторумузга көптөн көп рахмат айтабыз. Кадырлык аңлагычлар аңлап атканыңлар 107.4 катна санат радиосунан берилип аткан тен тарбия ва саламлык программасы. Достар, программабыздынки эмдеги дамдарда бир канчылган сабат сөздөп берсек, сабат мазмунларыныңмы эммаңлагы ыкчыны чын дилимиздин үмүт кылымыз аңлагычларыбызга. Анда болса, сабатларга эгишип лирик музыкаларыбыз коюлду. Анда болса, аңлагыч досторумуз, сабатта биз авал силерге муш сабатлар ичинде апайым сөздөп берген мазмунлар ичидеки эсиңларда бекирээк калгыдек сабаттын бирин сөздөп берейли. Яны шамалдыргычны каяга картып айландырса үй ичи техими салкын болоду. Демек яз акшамы шамалдыргычны очук дарезеге картып айландырганда үй ичидеги аба чыгып кетип үй ичи ва төбөн бесимлик үй ичи төбөн бесимлик районга айланыды. Дәрезе сырттыдагы нисбетине чалаттыкы һава бесимнең юқорлыгыдан үй ичиге икып кирди. Сырттыкы сап һава, салкын һава үй ичиге өзлексиз кирип, һаваның алмышны илгәри сөрүп, адамга салкын рахат тойгы берди. Үйнең таскай тарафындагы дәрезене бирле вакытта ачсымы булды. Охшашлар сырттыкы салкын һаваны сүмерәләйди. Әскертип қойышқа тегештіке шоге, шамалдырғышны дәрезігі еқін қоймай, азырақ арлық қойып қойыш керек. Сыртның температурасы, өйші температурасын төвен болғанда, андын температурыны көрінәрлік төвәлләт келіп олуды. Әгер сыртның температурасы, өйші температурасын юқыр болса, бұнда қылғанда өйшінің температурасы барған сыр өрләп кетіші мүмкін. Ютканның сыртыгы чыгырып ухлыганда уйку сүпте техими юқур болады деген аңлагычларыбыз, яны мышы путны ютканның сыртыгы чыгырып ухлыса уйку сүптен юқур көтүргүл болады деген бир мазмундык сабатты аңлайбыз. Каттык уйкуга киргенде бүтүн беден яны температурасы төбөлөп, рахат уйку халатын сактайды. Эгер ютканны баккылын ийпинса, беден кызып кетип, уйкунун сүптеги таасир етиши мүмкүн. Путны юткан сыртыгы чыгарганда беденнин ысыклык таркытышыга жардам берип, уйку сүптүн юкур көтүргөлү болоду. Ондон башка путны очуп коюш жана путнун түгүлүп келишин енеклетип, кан айылышын техими рабаллаштырды. Бу уйку сүптүн жакшылашта интайым мүйим. Эскертиш, ички ысыкка ишип кеткен кишилер кечте дайым уяк буякка өрүлүп ухлаянбайды. Ярым кечеде асан уйгунуп кетеди. Ийгизи куруп ичи титилдайды, асан ачыкланыды. Ухлаганда путны ютканның сыртыгы чыгырып ясса, ысыклык таркытышка жардамы болоду. Жисманий ва рухий жааттан техими рахат болоду. Эксче тени ажызлар, балиятка сооп кеткен аяллар, романтизмдык бугум кесили ба кесили бемарлары путны ысык сакласы жакшы болоду. Кадерли аңлагычлар, сабат сөздөп бердик. Жукаркы сабатларны эсиңларда тутуп элип, өзүңөргө лазымдык деп карагандар болсо, пайдалангайсыңар. Шинфо офшор жолдопту бүгүн 1 саат ичип тез тошуп кетти. Рахмат, армагайсыздар дейди. Сизге рахмат, сиз мо баштан ахыр изчил бизге хамра болуп, ушул саатты биз менен бирге өткөздүңүз. Сизге көптөн көп рахмат. Кыны аңлагычыбыз дейди. Уай, Джунгу намыдык аңлагычыбыз. Рахмат, Риясатчы, рахмат дейді. Бұл достымызға

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калдысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмен. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 катнасында радиосунун кайрылык акшам программасы боюнча алыш берип жатабыз. Программабыз Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы таратуу аптеси Сылуу Шитин намаз кадамдан алтылды. Программабыздын Сылуу Шитин аптесине алчаланы каршы алабыз. Давамлык бизнес-пробумузга келген учурлар карсак, ма булбул адамыбызды айтып, сиз ката көрүп жатасыз, амма лекин бек окшойду жумо? Корскуңуз ичипти, эс кылдым деп. Бу тамакыңыз карап коскон аш эмеспи деймин. Ягалардын жери көп деп тих. Не жери көп о, япаккан мен о. Алдайма деймин сиз мени. Эсил яша.
2: Эсе жакшымы?
1: Жакшыма.
2: Жокор берей мау. Мен фаже тарап кетип калмагыла ишан болбоса.
1: Яман досук экен да.
2: Эр досук кетти.
1: Ха.
2: Кизи жакшыдан дегенде жакшылаплар.
1: Бул да илгар маалым.
2: Yaşar yaşma,
1: yaşma.
2: Altıyor meldin çıkıp. Canım, çoğunluğa mı o? Kıpaş bir meldin çıkıp. Şenlik kentleri merkezini ötüp. Hazır yolla kıyır alış kalı bayan. Tamaşıbılla, görülmelle. Meydadan kayıp, azırak çek koyup, iki katmaşka ağırlıkka. Ağırlıkka. Hazır yolla aravan bu kıyıp da.
1: Şunu ola, ilgarmalım köydünüz mü Musa Apkı ne? Köydünüz mü, köydünüz mü?

0: Авазлык учурлардын Абдыкерим кимдин авазлык учуру экенин алып кайлы.
1: Жол кабыл жашаган, кар байланыш үчүн өмүр машина салып жок.
0: Болду кайра бу айланмада тостуш жок деди каплан.
2: Яшарма хата эскинди кесип алып келдим машина яны кеткен.
0: Болду рахмат.